0: Queremos conocer de primera mano cómo es la realidad de todo sector, cómo está cambiando este fenómeno, cómo está avanzando Tardeo, asentándose en la nuestra sociedad, con Luis Dizque, presidente de Galicia Noite. ¿Qué tal, Luis? Muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Un fenómeno do que ya falamos con usted hay algún tiempo, en alguna ocasión, que vense consolidando, pero que ahora ya es una realidad, es una forma de ocio cada vez más asentada también en la nuestra comunidad, ¿no?
1: Pois sí, así é. A verdade é que Galicia foi a, eu diría que é a última comunidade que se incorporou a tendencia do tardeo. Chegou tarde, pero bueno, agora parece que ven con forza, que ven para quedarse, e que neste 2026 estamos mirando un crecemento exponencial. Moitos locais do ocio nocturno, neste caso xa está superando 40% de crecemento con respecto ao ano 2025. Xa é unha boa noticia, quer decir que ese tipo de actividade, de tardeo, ven para establecerse como unha opción máis de ocio.
0: Digo usted que Galicia foi a última comunidade en sumarse. Cando comezou a mudar este panorama en España? Cando diría que chegou a Galicia de unha forma xa máis ou menos consolidada?
1: Ben, pois, estes días que temos unha conferencia de ocio nocturno aquí na Coruña, tivemos ao empresario que comezou co ocio nocturno no ano 2000. E a partir de aí, bueno, foi como unha pequena mancha que foi esténdose polo resto do estado, Murcia, Alicante, bueno, por diferentes localizacións. Cando a nos costábanos, no, que somos o ocio nocturno de Galicia, costábamos mirar esa opción porque, bueno, porque temos un clima que é diferente a moitas partes do estado. Pero cando xa chegou ao norte, estamos falando de Navarra, de País Vasco, e bueno, últimamente en Asturias, démonos conta que nos non podíamos ser unha isla no océano, ¿no? E bueno, dende fai ano e medio vai crecendo, é unha tendencia que vai pouco a pouco subindo. É unha opción máis para, sobre todo, a xente que xa non sai de noite, non? Xente de máis de 35 anos, 40, que quer seguir manténdose activo, relacionarse. Esta xeración non somos tanto de tecnoloxía, sino máis de contacto personal, de conversar, de sociabilizar de outra forma, cos novos, ¿no? Cos rapaces que son máis de tecnoloxía.
0: A xente cada vez, non sei se, bueno, mudou un pouco os costumes coa pandemia por las limitacións horarias, non sei se aí comezou ese xérmolo de dicir, oye, podes sairse pola tarde, podes estarse de cañas, de copas pola tarde, e pásalo ben, e non fai falta logo sair ata as 5 da maña. Logo, evidentemente, digo vostede, consolidouse xa no último ano e medio, pero non sei se coa pandemia empezamos a ver que había outras maneras de divertirse.
1: Bueno, a pandemia o que provocou foi un efecto champán, non? Cando nos soltaron, bueno, foi unha loucura, queríamos sair pola mañá, pola tarde, pola medianoite, pola noite, decir, aquilo en ano e medio foi unha loucura. Decir, ocio nocturno faturou o que non faturou nun ano e medio que estuvemos pechado, non? Pero despois realmente estabilizouse. O ano pasado xa realmente había un orden, un segmento de edad saía de noite, outro segmento de edad saía pola tarde. Realmente sí, a pandemia, como ben dices ti, provocou ese efecto locura, pero bueno, ahora estamos nunha situación que está estable, no aspecto vai crecendo, pero xa está estabilizado o tema do tardeo, está moi segmentado, non? Uh-huh. Os novos, os rapaces novos saen máis pola noite, os que xa temos unha edade, preferimos sociabilizar pola tarde.
0: Falemos de eso, dos perfis, logo seguimos con outras cuestións, pero dos perfis, como é a xente que vai ao tardeo, de que hora a que hora, non sei se tamén dentro do tardeo hai franxas de idade, como está distribuída a poboación neste ámbito?
1: Sí, bueno, depende tamén na zona de Galicia, non? Pero bueno, a foto mayoritaria é maior de 35 anos, está saindo máis de tarde que de noite. Diría checo tope, salvo excepcións, evidentemente, que non podemos tampouco maximizar as cousas, pero 55, 58 anos teremos a idade tope de tardeo. Bueno, pola noite, pois desde 18, que a idade permitida legalmente, a 30 e pico, 35, 40 é o que está saindo de noite. Por iso está segmentado desa forma. Bueno, hoxe temos tamén unha os rapaces tamén tenden a unha vida máis sana, bueno, pues, non queren levantarse tan tarde o día siguiente, neste caso pues, sea sábados ou domingos, e bueno, pues, eso está provocando tamén que algúns deles, un porcentaje también interesante, empieza a salir por la tarde.
0: Quería preguntarle por el consumo, ¿no? Porque por la noche ya sabemos lo que bebe la gente, que puede desmadrarse, demais. ¿Por la tarde hay más recatamiento, por decirlo de algún xeito, o la gente también dalle o as copas como si estuviera de noche?
1: Os maiores son peor cos novos. Esa é a realidade. Pois, ainda que están desentrenados, pois o consumo é importante. Bueno, pois, sabes, sobre todo en esa de xente que xa deixou de ser de unha década ou década e pico, pois sigue consumindo copa. Tamén é certo que ahora, si estamos falando de tarde, hai moito consumo de cerveza, pero bueno, o consumo de gasto é máis alto na xente de tarde ou que na xente de noite.
0: De feito, segundo estudo que presentaste desta semana, o 20% da facturación dos locais xa vendo tarde, unha porcentaxe moi importante para a marxa horaria que...
1: Sí, eu reforzaría ese tema e diría que hai locais que bastante máis. Segundo dato xeral, non? Porque no ámbito de toda a comunidade, pero hai locais que teñen un 50% de facturación da noite e da tarde con respecto á noite, non? Porque temos realmente o sector sí que está padecendo unha crisis no ámbito nocturno, porque os rapaces saen menos. Entón, bueno, pues, por iso balancea. Por iso, en este caso, temos ese punto de balanceo que a tarde sí que está comendo un trozo importante desa tarta.
0: Eso fai que cada vez máis locais queran sumarse. Xa o 30% dos locais organiza sesións de tarde todos os fins de semana, o 70% restante de forma esporádica. Entendo que é unha tendencia que vai seguir mudando e que cada vez veremos máis locais en toda Galicia que ofrezan esas sesións de tardeo.
1: Sí, eu penso que nos falábamos ahora estes días na conferencia que neste 2026 é clave para poder definitivamente o sector apostar polo tardeo. E cuidado, apunta un tema que hai en diferentes cidades de España que está xurdindo o mañaneo. Ese pode ser a nova tendencia. No que aspecto da xente nova que vai facer deporte e fai festa pola mañá. Entón, bueno, nos como ocio nocturno temos que ir un pouco redescubrindo esas franxas que nos deixa o horario, porque a noite os estudios que temos é que vai padecer un retroceso.
0: Pero como mañaneo? ¿Mañaneo é o bermude toda a vida? ¿O a tapa, aperitivo ou outro fenómeno?
1: No, hai un fenómeno que a xente sai a facer deporte, vestidos de ropa deportiva, como se fora o gym, o xinaxio, bueno, pois ao final terminan nunha discoteca con, en este caso, pois monitores speaker, donde pois fan exercicio para seguir mantendo. Evidentemente, aí non predomina o alcohol, sino en bebidas pois máis sanas, por decirlo de alguna forma. Bueno, pois terminan con gastronomía, con algo de picoteo, con algo de bebidas isotónicas. Bueno, pois é unha alternativa a que non estén metidos no xinaxio, sino que a xente quer, o que sí que está claro que a xente non quer deixar de sociabilizar. Uh-huh. Entón, bueno, pues está buscando alternativas. Xa se está producindo en cidades de grandes cidades como pode ser Madrid e Barcelona este fenómeno. Penso que neste ano 2026 poderemos ver algún tipo de acción deste tipo en Galicia.
0: Pues interesante, verá que estar tamén pendientes deste fenómeno. Volvendo ao tardeo, que se lles ofrece, por exemplo, nunha sala tipo Pelícano, non? Que ten tardeo e noite o mesmo día. Muda en algún momento, en algunha hora concreta o panorama? Hai cambio de DJ? O sea, como cambia o decorado ou a festa ou o clima desa festa?
1: Sí, cambia, evidentemente, porque o estilo musical é distinto, non é o mismo ter que poñer música dos 80, 90 ou dos 2000, como a música que lle gusta a xente máis nova, que bueno, que música latina actual, reggaetón, hits actuales ou trap, non música urbana. Evidentemente, nos, en este caso en Pelícano, a partir das 11:30, 12:15, mudamos o estilo musical, DJs tamén cambian. Bueno, pues hai un cambio que aínda así hai algúns de esa asignación de tardeo que se quedan, pues hasta una y media, máis ou menos, por estirar un pouco, pero bueno, realmente hai un cambio. A música é o que define o público, é a que marca o estilo dun local, sempre foi, non vamos a inventar nada ahora nos, pero está claro que a música que lle gusta a maior grande parte dos rapaces é bastante diferente da xente máis maior, non ten nada que ver.
0: E que durante a semana? Durante a semana, evidentemente, entendo que o tardeo non se leva, que a xente tomara cañas no traballo, logo do traballo, en bares normais. A festa nocturna durante a fin de semana, durante a semana segue dándose, por exemplo, aquí en Santiago de Compostela, pois, quizáis notas que van a menos os xoves universitarios. En Coruña non sei como está indo a cousa. Bueno, como a evolución do que era a festa da semana, que antes prácticamente as discotecas abrían todos os días, agora xa en momentos bastante selectivos.
1: Bueno, temos un en primeiro que tipo, como posa a capa de poñer o exemplo de Santiago, xa non hai tantos estudantes como había fai uns anos atrás. A situación económica que teñen os rapaces non é a mellor nestes casos, e bueno, pois todo penaliza. Os rapaces teñen que decidir a hora de sair, si saen os xoves, si saen os sábados. Entón, bueno, pois os xoves están sufrindo. Le van sacando datas moi específicas, fin de exámenes, inicio de curso, navidades, neste caso, bueno, pois sí que os xoves costa máis. Pos un exemplo de Santiago, nos temos un local en Santiago e notámolo cada ano que custa máis movilizar a xente, non? Despois tamén hai outros hábitos de consumo, non miramos o botellón, non está visible, pero sí sigue existindo, o botellón sigue existindo nos pisos, nos apartamentos, en determinados sitios, nos rapaces pois van a marcas blancas, a bebidas máis económicas, aí hai un consumo importante de alcohol, que é onde máis consumo hai de alcohol.
0: Esa para pechar, Luis, a Coruña este ano ostenta a Capitalidade Nacional da Vida Nocturna, eso recoñece un recoñecemento que pone en valor o modelo de convivencia entre ocio, cultura, cidadanía. Bueno, está gañando peso tamén a cidade, hai moitas opcións para moitos públicos moi diferentes, non?
1: Bueno, Coruña é unha cidade, falábamos estes días, non? Coruña é unha cidade que vive na rúa. Creo que levamos anos intentando dar esa visibilidade a nivel nacional e internacional. Eu penso que estamos no mellor momento, nos estamos Pelícano este ano conseguiu entrar dentro das mellores 100 mellores discotecas do mundo. Temos que ser unha pata importante do turismo, non só do turismo da cidade, sino do turismo de toda Galicia. Vamos hacia un ano xacobeo, todo o mundo, esa pata de ocio nocturno é imprescindible para sociabilizar, para formar desa parte de turismo, non? Coruña é unha cidade que aquí, como nos sae un poquinho sol, saímos á rúa, sociabilizámonos, encántanos divertirnos.
0: Pois son allá, siga crecendo este fenómeno, veremos como evoluciona o tardeo, ese mañaneo tan curioso do que falabas, que siga tamén funcionando a noite, e sobre todo que esta fin de semana, ou a que ven, haxa motivos de celebración na Coruña. Luis Diz, presidente de Galicia de Noite, moitas grazas por estar con nos aquí en A Vivir Galicia.
1: Moitas gracias a vos.
2: ¡Nueva York!

0: Pasamos un largo calvario de 4 temporadas fuera del fútbol profesional.
1: Decepción, evidentemente lógica. En un primer momento pues pretendíamos luchar por otra cosa. Sí, tenemos que seguir llenándonos de argumentos para llevar a este club a donde tiene que estar.
0: Llevamos al Depor a tu casa desde Luanco, Calahorra, La Línea, Algeciras, Irún o Tudela. Sufrimos, lloramos, nos desesperamos, pero nunca tiramos la toalla.
2: Vamos a seguir resistiendo, ¿no? Coruñés, el deportivismo, tenemos algo diferente, yo creo, y no creo que eso se vaya a pagar, ¿no? Y no rendirse nunca, ¿no?
0: Ahora recorrimos juntos un largo camino de 40 jornadas para que este domingo el Depor se juegue volver a casa.
3: ¡Final, final, final! ¡Con sabor a Primera División! ¡Victoria del Depor! ¡Nos faltan 3 puntitos! ¡Próxima parada! Estadio José Zorrilla, allí en Pucela, puede ascender el Depor. Si gana en Valladolid, el Depor será de primera.
0: Si no tienes entrada para Valladolid, nosotros te llevamos Valladolid a casa. Domingo, 5:30, desde el José Zorrilla, Real Valladolid, Real Club Deportivo, en Carrusel Deportivo Coruña. Una victoria devuelve al Depor a primera y te lo contamos en el 97.6 FM, radiocoruna.com, la app de la cadena SER, el canal de YouTube de Radio Coruña o pidiéndoselo a Alexa.
4: Reproduciendo Carrusel Deportivo Coruña.
0: Carrusel Deportivo Coruña, antes, ahora y siempre con el Depor.
5: En enero, más de 2.500 personas reventaron la Sala Pelícano. El próximo 20 de junio, los 40 Classic volvemos a Coruña con la clásica fiesta ochentera. ¡Hola, fieras! Soy Jorge Sánchez y os espero con las canciones que marcaron una época, actuaciones y momentos inolvidables con los 40 Classic en A Coruña. Recuerda, nos vemos el 20 de junio desde las 6:30 de la tarde en la Sala Pelícano. Consigue ya tus entradas en salapelícano.com. Te mereces una fiesta de los 40 Classic.
6: Con la colaboración de Escuela de Baile Danza 10, City Muebles, Mampa Plus, Romar Servicios Inmobiliarios y Gadis.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
11: Crónica del Alba es un prodigioso edificio literario que constituye a la vez un valioso testimonio sobre la España de la primera mitad del siglo XX. Está compuesta por 9 novelas, de las cuales hoy les contamos la primera, publicada en 1942. Este primer título cuenta la infancia de Pepe Garcés y su amor por Valentina. Es una novela deliciosa, profunda, amable y divertida. Un disfrute.
12: Por primera vez en mi vida, los hombres me limitan el espacio. No pueden mis pies ir a donde irían, ni mis manos hacer lo que querrían. Sin embargo, hay una manera de salir de todo esto. Pero no basta con soñar. Hay que escribir. Si escribo mis recuerdos, tengo la impresión de que pongo algo material y mecánico en el recuerdo y en el sueño. Voy a comenzar con la época de mi infancia, en la que mis recuerdos aparecen articulados. Seguiré hasta contarlo todo. Hasta hoy mismo.
13: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
14: Este domingo, el Depor puede vivir un día histórico en Valladolid. Y Carrusel Deportivo Coruña estará allí para contarlo. Vívelo también junto a otros deportivistas en el Centro Ágora, donde se podrá seguir en streaming, a través de YouTube, el programa especial de Radio Coruña realizado desde Valladolid. Toda la emoción del Valladolid Depor compartida en un ambiente blanquiazul, con el sonido de Carrusel Deportivo Coruña. En el Centro Ágora, con la colaboración del Concello da Coruña.
15: Isto é unha mensaxe para todos aqueles que che dixeron que non podías cambiar o mundo. Agora si podes, grazas ao efecto ser humano. Un superpoder que nos converte na única especie capaz de reverter o dano que causamos ao planeta e frear a fame e a pobreza. É hora de utilizar este poder. Descobre como facelo con Manos Unidas en efectoserhumano.org.
16: distinguir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
17: Soy el agua que corre.
18: 1:35 de este A Vivir Galicia de domingo. Seguimos aquí con Iván Pérez. ¿Qué tal, Iván? Muy boas.
19: Muy buenos días, Íñigo, ¿cómo estamos?
18: Dende Radio Pontevedra saluda a nuestro divulgador ambiental de cabeceira, con Sabia Nova, con esa cuenta de Instagram tan interesante. Estamos entrando ya en el último mes de primavera, ahí aparece o verán, esta semana volveu a mudar o tempo para ben, e hoxe queremos hablar dun asunto bastante interesante, porque un momento no que, bueno, está medrando moito a erva, están se ultimando as labores de prevención, a xente nas súas casas está con estas cuestións de desbroces, coidando as súas parcelas, e queremos abordar esta cuestión dende o punto de vista de como facelo ben, evitar riscos, primeiro coa natureza. Precisamente hai unhas semanas pedironlle explicacións á Xunta por o incendio de Oímbra do ano pasado, por un desbroce mal feito, pero tamén dende o punto de vista persoal, a xente que desbroce, como evitar riscos. Así que os imos ir con todas estas cuestións, Iván.
19: Claro que sí, Íñigo. De feito, é unha cousa que xa me preocupa dende fai moito tempo. A min, a nivel persoal, no 2015 estive dando os cursos de aplicadores de produtos fitosanitarios. Todos, bueno, que sexa así un pouco de rural, lembrará que para xente maior foi como, que pasa, que é isto, que me van a pedir ahora un carné para comprar o herbicida ou comprar tal. Bueno, pois son medidas que o que buscamos a veces parecen moi restrictivas, pero é sempre buscando a prevención de riscos ou a prevención de enfermedades. Entón, como nos atopamos nunha época onde temos altas temperaturas e precipitacións, o que favorece a aparición de enfermedades, entón o uso de fitosanitarios, e como ben dixeches, crece moito a maleza, entón, por cumplimento da lei de incendios ou simplemente por mantemento, moitísima xente está traballando con motoserras ou desbrozadoras, pois pareceme un tema moi interesante a tocar, porque aquela persoa que controle un pouco e cando ve a xente traballar se dá conta de que non somos conscientes dos riscos aos que estamos expostos, de que non se toman nin as precaucións básicas a hora de traballar con estas máquinas.
18: Por poñer un pouco de contexto, porque hai unha serie de datos que evidencia, non, que aquí temos un problema que non sei se somos moi conscientes, a xente que non estamos no rural, pero que hai que tomar moi en serio o que se fai. Hai unha serie de accidentes que poden ser graves, e logo está o que cada un fai nas súas casas, non?
19: Efectivamente. Mira, fai un par de meses chamaronme do Sindicato Labrego na zona de Xinzo, cando estaba traballando en Verín, para solicitarme se podía impartir un curso precisamente de prevención de riscos laborais no uso de motoserras e desbrozadoras, porque estaban atopando un alto índice de accidentes. De feito, bueno, pues unha antigua parella que tiña, que era sanitaria tamén, enfermera, coincidía que despois de épocas de tormenta me decía, buah, non te podes nin imaginar a cantidad de xente que ven ao hospital por accidentes, sobre todo con motoserra, porque cando caían os árboles se xeraba unha serie de tensións e a xente, oh, mira, hai un árbol caído aquí, vamos a aproveitarlo pa leña. E non solía ser, a veces, a persoa que cortaba, se non máis ben, a que lle acompañaba de María, juántame aquí, sabes? Ao final había un comportamento nunhas tensións, non se poñían roupa anticorte, se facían este tipo de cousas e logo viñan os sustos. Entón, sí, pareceme unha, dende un punto de vista profesional, o sea, que hai medidas a nivel profesional, pero xa evolucionou moitísimo, xa no sector agrícola e no sector forestal, en jardinería, sí que xa vemos que non é os anos 80, onde calquera corta de calquera forma, sen usar guantes, sen usar casco e todo iso. No sector sí que se está moito máis profesionalizado, pero sobre todo eu me querría centrar no intermedio, nesta persoa que ten unha casa na aldea ou que é do rural e usa unha máquina, non? Como coincidiu hoxe cando falamos do tema, que en cada radio, tanto aí en Santiago como aquí en Pontevedra, todos falaban de eu teño que ir ou aquel veciño pasoulle isto.
18: Pues hemos llegado ahora por partes, por máquinas, por aparellos, pero bueno, por aportar algún datiño, eso, ano pasado, según los datos que hay, hubo 1.084 accidentes, 34 graves, 5 mortais esta misma semana. Na provincia de Ourense, en San Cibrán das Viñas, morreu unha persona cando estaba talando un árbore que lle caeu en Rivas. ¿Se te parece, Iván? Imos por partes. Comezamos falando un pouco da xente que ten rozadoiras desbrozadoras, porque unha máquina que é bastante habitual, que pode mercar a xente, digamos, do común, que, como dicías ti, non fai falta ter licenza, pero que ten os seus perigos e hai que saber manexar. Se che parece, primeiro, que é isto da rozadoira, como se manexa, cales son os principais erros que se poden cometer.
19: Sí, eu que falo así bastante castrapo e que se me sigue facendo rarísimo de chamarlle a rozadoiras, a desbrozadora de toda a vida. Quizáis, bueno, dos tres puntos, por así decir, que me gustaría tocar a máis leve, pero ainda así non pa pasar por alto. Lembremos que pola lei 3/2007 de incendios antes do 31 de maio deberían estar aquelas fincas, sobre todo das faixas secundarias, os entornos máis próximos ás vivendas, desbrozado. E creo que todos escoitamos esa banda sonora, ¿no? Cando vai polo rural se escoita o mo, mo, mo. Bueno, pues é iso, ¿no? Está a xente traballando, se sean empresas ou se sean particulares, é unha ferramenta que todos coñecemos, donde, bueno, pues cun arnés e col golombo sirve para cortar a erva. O máis común, o que suele pasar, é que ti miras ao particular, bueno, se leva pantalla, antiproyeccións, bueno, pois ainda tira que tal, pero non suelen levar gafas. En moitas ocasións as pantallas teñen unhas, bueno, pois unha malla pola cal ainda así entran pequenas areas ou cando traballamos con plantas acuosas proyeccións aos ollos que acaban provocando problemas nos ollos. Eu que son unha persona que padezco da vista, por favor, coidade vos os ollos. A nivel, para min, auditivo, isto sí que é o máis común, xente que non se pon protección auditiva. O problema co tema da contaminación acústica é que é unha cousa, unha degeneración que é progresiva e paulatina, non é unha cousa que é como un corte que é dun momento a outro, non? Que de repente ves sangrar e dís, corteime, fíxeme daño. Non, é algo que pouco a pouco vas perdendo, porque os decibelios das máquinas chegan a afectar a un punto de non retorno. Empezan a ter un grado de afección donde vais se vendo pouco a pouco, non? Típica conversación, que dixeche, que vas te dando conta de ou pitidos ou cousas así, e logo afecta a nivel cardíaco tamén. Entón, bueno, animar a xente que de verdade, que cando traballe con estas máquinas, que se poña protección auditiva, que traballe con gafas e pantallas, é moi importante non manipular as partes de seguridade da propia máquina. Tipiquísimo quitarlle o protector antiproyeccións, o que vai diante que evita que veñan proyeccións de hacia ti. Bueno, pues eso é tipiquísimo.
18: Non, entendo que os riscos son máis derivados da acción, do que pode pasar mentres cortas, que o risco de cortarte realmente cunha desbrozadora, non?
19: Cunha desbrozadora é complicado, hai que ser retorcido, sabes? A veces, como a levas atada ao teu corpo, pero ainda así poden pasar accidentes, típico accidente que se eche en rede herba no cabezal e queres botar a man sen apagar a máquina, o fiador do acelerador pues, este tamén medio tocado e acelere sin querer. Cosas así, pero cortes a un mesmo, ainda que lembro aí atrás que hubiera accidente dun fillo a nada, e bueno, que pode haberlos, pero sobre todo a terceiros suelen ser, ou proyeccións. A min pasábame cando facendo traballos a particulares que sempre viña o dono da finca a mirar como traballaba poñéndose mediante, por favor, podes botarte mínimo 15 metros que ao final vaiche saltar algo e teño que andar esquivándote. Entón, bueno, tamén iso, agarrar distancias.
18: En unha medida básica que, bueno, derivado que comentaba antes na introducción do incendio de Oimbra, hai momentos nos que, para empezar, está prohibido, pero logo tamén entendo que é de sentido común non cortar en certos momentos, cando está todo moi seco, con moita calor, porque podes causar un problema gordo.
19: Aquí, precisamente, mira, mencionas o de Oimbra porque foi o de consecuencias máis catastróficas, donde falamos de que un grupo de rapaces dunha brigada pois, bueno, un deles sufriu un 40% de quemaduras no seu corpo, estivo moi grave, ademais as pérdidas tanto económicas como ambientais foron catastróficas e incalculables, máis de 30.000 hectáreas queimadas na zona de Monterrey, Berín, Laza, bah, terrible. Que pasa aquí? Aquí, bueno, de feito isto, non sei se chegamos a falar en algún dos momentos dende que comezamos, pero hai que ter moitísimo cuidado cando se fan os traballos de desbroce. En este caso era cunha desbrozadora de cadeas, un tractor, e o que pasa é que con altas temperaturas está o material vexetal moi seco e ao pegar un golpe a cadea, que é un material férrico con pedras, produce un chispazo e provocou unha ignición. Hai que ter cuidado co IRDI, o índice de risco diario de incendios, que son unhas categorías que eso ti escribes IRDI en Google e vai aparecer un mapa de Galicia con colores donde vai a poñer, pois, se é azul e que o risco é baixo, se é verde que é moderado, se é amarelo que é alto, se é laranxa e que é moi alto, e se é vermello é extremo. Entón, está regulado para profesionais que cando é con certo IRDI ou non se pode ou hai que ter autorizacións, é moi importante levar un equipo de extinción xunto, bueno, a maquinaria.
18: Isto con respecto a desbrozador, Iván, a motosserra, outro instrumento que tamén ten moita xente na casa e que ten os seus perigos, hai que saber manexala.
19: Tanto, de feito, veño xusto esta semana, a semana pasada, a dar un curso na Escola de Capataces de Lourizán, un centro de experimentación agroforestal de Lourizán, do ISGA, que é o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, bueno, de Galicia. é unha das máquinas que ademais eu vexo. Isto é o algoritmo, basta que ti fales de algo que de repente te bombardea, non? En redes sociais con cousas. E non me deixan de aparecer barbaridades de motoserras, de xente subido a escaleiras facendo cortes, bueno, daquela maneira, sen usar ademais o EPI, que isto para mí, por favor, a toda a xente que escoitedes, se usades a motoserra, de verdade, compradevos o EPI, ainda que sexa o máis básico, un pantalón anticorte e unhas botas anticorte, porque hai moitísimos accidentes de cortes, e non é un corte limpo como un coitelo ou unha lata de conservas, non, estamos falando dun corte con desgarro altamente infeccioso e ademais que pode deixar secuelas porque abre a carne, leva tendóns, o sea, o corte da motoserra é terrible. Eu vexo a xente que pouco máis, incluso rachando leña na casa, en pantalón corto, ou en indo por aí, encendendo a de mala maneira, sen encendela entre as pernas, ou encendendo a chance, non encendendo así no aire. Entón, importantísimo, no uso de motoserra, por favor, compradevos unhas botas, mínimo botas de seguridade con punta.